0: Прекратите с ним!
1: Какво вас вашкас? Мазоните! Няма вам! Няма вам! Друге купите, не мене! Што ќе вам архитектура? Накрадете се лове, па се скривате по вилетинама! Ја очи урадите, мајни! И застудивате на...